پرده کتره تکه به چیزی از جانی کتره هم رو یه وقتی که سب کنم کتنه اسا یه دا نئی مطلب کلیر کتا کنو مطلب ہے ان کا بار کو نائر کونا چاہیے اپنا عمر کو پرونا چاہیے یا اپنا رہنا چاہیے پھر کا سب کنا رول میں اس لئے کسی کا بھی چیزا کرنے کا آوشت نہیں ہے ہم لوگوں کو ان کی

کدھر یہ گیت آپ سن رہے تھے جسے لکھا جانے کا رکھتا ہے گیتا دت اور محمد رفیع کی آوازوں نے آپ کو سنا سی آئی ڈی فلم کا یہ گیت. اور اگر آپ کو بھی ایسا لگتا ہے کہ کون سا کاریہ کب آئے گا وویدھ بھارتی پر, اس کے لیے آپ کو سی آئی ڈی کی طرح پڑتال کرنی پڑے گی, تو بالکل بھی نہیں, آپ صبح اور شام 6:30 بجے سے سن سکتے ہیں کاریہ وورن جھروکھا کے انترگت. صبح کے جھروکھا میں بتائے جاتے ہیں دن بھر کے پرسارت ہونے والے مکھیہ کاریہ کا وورن, وہیں شام کے جھروکھا میں آپ سن سکتے ہیں شیش کاریہ کے ساتھ ساتھ اگلے دن کے سبھی مکھیہ کاریہ کا وورن بھی. اور اب ہم دے دیتے ہیں آپ کو وورن اگلے گیت کا, جو ہے بارش سن سے آشا بھوسلے اور سی رام چندر کی آوازیں, راجندر کرشن کے بول, سی رام چندر کا سنگیت.